ngô ơ lô lô nhà nhỏ la vơ yơ kê nô nà lô kà sà vơ lô lê nà kê lô kông pê vê nhỏ lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô lô l